پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں, کیفے اعظمی کے بول غلام محمد کا سنگیت. اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی, اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے. آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں. وہیں ہمارے ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے. جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے. چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھاوناؤں کو دبا دیں یا دکھ کو محسوس نہ کریں, بلکہ اس کا تاتپر یہ ہے کہ ہم کسی بھی پڑاؤ پر ٹھہرے نہیں. چلتے رہنے کی اس کلا میں دھیرے, آشا اور سوئم پر وشواس سب سے بڑا سمبل ہے. آگے بڑھتے رہنے کے لیے سب سے مہتوپورن گن ہے سویکاریتا. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کے سفر کے مرم کو چرتارتھ کرتی عبارت ہے سنسکرت میں چرویتی چرویتی, یعنی چلتے رہو. شلوک کی واستوکتا ہے بہتا پانی رمتا یوگی, ٹھہر جائے تو وکار اوشیم بھاوی ہے. جیون سفر میں چلتے رہنے والوں کی ہی پرگتی پتھ پرشست رہتی ہے اور انتتہ لکش حاصل ہوتا ہے. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر زندگی کا یہ کارواں یوں ہی چلتا رہا, جہاں کچھ لوگ دور چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ دل کے پاس آ جاتے ہیں. قدموں کی خوبصورتی بھی ٹھہرنے میں نہیں بلکہ لگاتار چلتے رہنے میں ہی ہے. جو رک گئے ہم تو یہ قیمتی وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائے گا, جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا. کچھ قدم آپ چلے, کچھ دوری ہم نے طے کی اور اس طرح ہماری ملاقات ہو گئی. ہماری ایک اور ساتھی کا کہنا ہے, چلتے رہنا نیتی ہے اور گزرا وقت اکثر دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا. جیون کا کٹو اور شاشوت ستیہ گتیشیلتا ہی ہے. اسے کرم یوگ کال نرنترتا اور پرشارتھ کے روپ میں گہرائی سے سمجھے جانے کی ضرورت ہے. دوسرے گہن ارتھ میں جیون بہتی ندیوں سا یا کسی چکر جیسا ہے, جیسا کہ ان دونوں سے یہی گیان مل رہا ہے کہ نرنتر گتیشیل رہنے میں ہی ان کا استتو برقرار رہتا ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا من کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں. کیا ایسی کوئی جگہ یا کوئی ایسا سمے آپ کے جیون میں آیا, ہمیں بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ویکتی آپ کے جیون میں آیا جس میں آپ کو لگا کہ بھائی ان کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ رکنے کا من کب کیا آپ کا. اور ساتھ ہی ہم نہیں رک رہے ہیں, کاریکرم کا اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں. آپ کو بتانا ہے کہ کس کی آواز میں گیت, کون سے فن سے.

ایک مسافر ایک حسینہ, اس فلم کا گانا آشا بھونسلے اور محمد رفیع کا گایا ہوا. راجہ مہندی علی خان کے بول, سنگیتکار او پی نیئر.